0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ki ngā pūrongo, a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, ko te whakataua nā hinara, ke whakamātou tauhia te hunga kore mahi i Job Seekers. Ke kite ai mēnā kei te momi a taru taru rātou, kei te kai rānei rātou i ngā momo whakapō wau wau o te wā. Huri rā ke e tīwi ki te poukai ki wāhi pā me te hoi hoho rongo i a ta whakatakotoria ki mui te aroaro o te kīngitanga me ngā hā kinekina e whai a kenei. E tū motuhake ana a tāku te Ferris i roto i te whakataetae mo te tūru o te taitonga i tēnei tau. Ko tīmatei ki te takahi haere i te ara, ki tēnā rohe o te rohe pōtinei o te taitonga. Kia rongo ai i ngā take o te wā, kia kite ai i ngā whānau me ngā kai pōti o tau rohe pōti o te taitonga. Hoi anō rā, kua puta hoki i te ropu nāhinara. Tāna tau kaupapa here e ki ana kāta whakamātou tau rātou i te hunga kore mahi i Job Seekers. Kia ki te ai mēnā kei te kai taru taru tērā hunga ana i ngā whakaaro o tāku te Ferris.
1: Kāore he hua kā puta atu i te pēhi tonu, i te hunga kua pēhi a rawatia, kua pēhi a kētia. Kei hea rā te rau āwhina e whakarauora ai o tātou whanaunga, te hunga kimi mahi me te mōhio kei te kimi mahi rātou. Me pehea rātou e āwhina i a rātou. Hei aha e nei mahi kohi kohi pōti, whakārohia te ara whānui mō Aotearoa whānui, me te hiki i te taumata o te ora o tēnā. Hei aha whakatahangia e nei mahi patu noa i te tangata.
0: Kua puta he kaupapa here hou i a nā hinara, ara e 20 miliona tāra ka whakatahangia e rātou. Kia tū ai etahi tāpui moana hou. Nā, ko tētahi o ngā ahuatanga kāta tirohia e rātou, i roto i tēnei kaupapa here hou a rātou, ko ngā tikanga hi ika, ko ngā tikanga hao ika. Ko te mea nui ke hoki o tēnei o ngā kaupapa here a rātou, ko te pānga ki ngā tikanga mai rāno a te Māori e pāna ki ngā rawa ika o te moana. Ka rekore e pātai ana e tahi iwi me tahi hapū. Kei hea rā ngā tikanga tukui ho a te Māori ki ngā rawa o te moana i roto i tēnei kaupapa here. Kei hea hoki te tiriti o Waitangi me ona mana katoa. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā iwi tangata whenua i roto i ngā mahi whakahā. Haere i ngā rawa takutai moana, i ngā rawa o te moana. Ko tū te 59 iwa o ngā poukai ki wāhi pā, ā i tai atu te iwi o Ngāti o Raukawa ki tēnei o ngā poukai ki te whakatakoto i tētahi taonga ki mui taroaro o te kīngitanga. Ko te taonga nei he hoi, ko te kaupapa he hohou i te rongo i Wainganui i a Raukawa me te kīngitanga. Whai muri ho i te rorirori o etahi pōhi pai papori i a ta whakairihia i a ta pōhingia e etahi o ngā uri o Ngāti Raukawa i roto i nei marama nei. Kia tahuri ake tatau, kia rāhui papa, māngai mō te kingitanga.
2: Oi, e tika ana kia tō ia mai ki runga i te marae kia wānanga mai kune. Ara kia kia no ngā paua ka whakāta kāpai. Engari kaori tū ātū i te noho a kanohitanga. Kanohitangata. Ki te wetewete, ki te whiriwhiri, ki te kōkiri ngā kaupapa. No reira, ko te paukai ko ia tēnei he wāhanga pai tēnei. Kia rongo, he aha te tōmina, he aha te wawata, he aha te tūmanako o tēnā o tātou.
0: He ai ki ngā kōrero, kei te tino māharahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te taitokerau.
3: Tērā pēr hei te taite e tū mai nei, ka whakauia e te kaunihera o rātou āpiha, ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera, e whakawahana i ngā wangawanga o te hāpori, o tira tō tātou iwi kāinga, me mutu e rā momo mahi, anō me hoatu te awhi kia rātou, te tauawhi me ngā kaimahi, hei arataki a rātou kia whai kāinga e nei whanaunga Māori nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā, kinikina. Oienora ETV ki te rauna whiringa whānui o te whakataetae NPC i toa o tākau ki ngā maki pai o te matau a Māui. Haukerekere a Waitaha i a Waikato, a ngā Waihoki a Taranaki tino paturātau i te raki pai whenua. Kei ke panuku ngā kauri ngā taniwha o te tai tokerau ki a tahi mana rua tekau mā ono ki te rua tekau mā tahi. Norera ka pōhiri ngā taniwha o te tai tokerau i te kapo o Taranaki ki roto o Whangārei. Hei te pō paraere e tū mai nei mo te whiringa whai ti tuatahi o te whakataetae i tēnei tau. Ka tahi, ka tuki ko ngā kapa o te Waipounamu, ngā hoariri mai rāno a o tākou rāua ko Waitaha. Koe ranga hā, kirikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā nō rā tātou e te whānau, wakalongolongo tonu mai rā ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga tonu i o tātou iarere, te waru te kau mā fitu tā ono FM ki te puku o te whanganui a tara tahi tahi ono tahi a iem hurita i a whio i tō tātou nā rohe. O te upoko o te ika, irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui, ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai, e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa, e wakalongolongo ake ana ki tēnei o tātou hōtaka a tūmai te wehiwehi e tūmai nei a nei rā ngā kano nukurangi o tēnei rā.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tūmai te wehiwehi, te upoko te ika.
5: A tēnā ko te tāmarutanga o te rangi, a kairunga, heoe anō, nā waira, nā waira, a ka paki te rangi kirunga mo tēnei a hiahi tonu. A tērā anō, ko te hau o te raro e pupuhi ake nei ki runga ki tātou, me hon tātou nei taumatapai wera wera ake. Ko te ngahuru mā fitu ki te whanganui a tara, ko te ngahuru mā waru ki roto anō porirua, ko te rua ngahuru ki roto anō o te kāinga o te awakairangi. Rautonu atu ki roto o Kapiti, ko te ngahuru mā whitu ki reira. Mostly cloudy, becoming fine for a time this afternoon with northerly winds with temperatures of 17 degrees in the Wellington CBD and the Kapiti coast. 18 in Porirua, 20 in the Hutt Valley. Ki huri ake rā nō tātou ki te malamataia hoaho mo tēnei pō.
6: Te malamataia ho, your daily marmataka. Tū mai te
5: wehiwehi, tū poko o te ika. Me pēnei ia te ahua o te kōrero, ko ia ko tīrea te maramai whanake i tēnei pō tonu. Heiraro noa te noi o te ngoi o te tangata e Pūtuana, e wā tēnei, ki piritata mai tēnā e tēnā e tēnā o tātou mā, ki te mahi ngā mahi hāneanea, puta tonu atu rāno ki te whare pikitia, puta tonu atu rāno ki ngā mahi, e whakapūhoe e wakamāmātia rāno te ngākau. E wā o ki tēnei, e ake, e whakabiki nei rā i te ngāo o te tangata. Low energy tonight with Tirea. Make time for loved ones. Go out to a movie. Do something special or enjoy some downtime. Time to reflect and recharge. Mehene kōrero mai te pai tuku tuku. Alright, dorog.nz/tool/maramataka.
2: Ka mau te wehi. Tū mai te wehi wehi me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka i a rā mahi te upoko o te ika.
5: Āna marika tēnā anō rā tātou mā e te iwi e te whānau. Ka huri ake lā anō te āhua o ngā kōrero, miki ki ngā nukanuka reo, ngā huaranga reo, e aha nei, e wānanganga nei, e rapu atonutia te tino tikanga, te tino ito o ngā kōrero, a nei rā i te hiwa e te pai matātou, e kura na Ed Waka, Ed Back, well get back, get it back, by Standard and My Charm, kirunga ia te upoko o te ika, e iwanga minitsi, mai te kotahi karaka o tēnei ahi ahi tonu.

Get it back by standard in my shang. Ki runga ia te upoko o teika. Arake e ngā huru mā whitu. Ngā miniti haupū i te takiwā ia. O te kotahi karaka o te ahi ahi tonu nei. Ko au ko mana hi te hia kai tēnei. E pāpā hoa ke nei. He nei o tātou. O tātou nā kōrero, ki runga anō i tō tātou nei paipairua, o te upoko, o teika. Ka uri tonu rāno tātou mā ki tēnei o ngā wahanga kōrero ia, mō tēnei wā tonu nei tēnā, ko te nuka reo, mō tēnei rā tonu nei. Nō reira, kia ta whakarongo mai rā koutou, ki hēnei o ngā kōrero, e tū tū mai nei ki mua tonu ki te aroaro o te tangata.

Mēnā nei by Olivia Dean, ki runga ia tū mai te wihi wihi teu poko o teika, rā kē te iwi, e rua ngā huru mā waru ngā miniti haupū i te takiwā ia o te kotahi karaka o te ahi ahi tonu nei. Tēnei wā tonu, kāro ake rā no tātou mā ki ngā āhuaranga ia o te tauritetanga, ake rā no o ngā ngarungaru rā no o Tangaroa, tētihi o ngā nukareo nui whakaharahara ia noroto ngā wā tūpuna, e aha nei whakataurite nei tētihi atu āhuaranga o te tai au ki tētihi atu āhuaranga o te tai, onore rā tapakalongorongo mai.

Against the Wind by Elmanai, ki runga ia tū mai te wihi wihi teu poko o teika. Arā ke ko manahi te hiakai tēnei, e wakabāhoa ke nei rā ki koutou katoa, e oku nui, e oku rahi, a tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Arā ke, ngā huru mā whitu ngā miniti, e toi ana ki te takiwā ia, o te rua karaka, o te ahi ahi tonu nei. Nā kata huti mai rā tātou mā ki ngā āhuaranga ia, e rite nei rā te āhua o te tai ao ki tō te āhuaranga ia, o tētihi horopaki, o tētihi tangata, o tētihi ahā tūrā nei. Nō rei rā tawakarongorongo mai.

ngā kaiwaiata, Lady Six ki runga ia tū mai te wehiwehi te upoko o te ika, rāke te whānau, iwa ngā miniti haupū ki te takiwa ia o te ruakaraka o te ahiahi. I tēnei wā tonu, ka uake rā no au ki e te hikau papako rero ia mo te haore e tū mai nei. He awa reo, he awa kōrero, so it's all about the kōrero in the next hour ki runga anō i tēnei o tātou pai pai roa e takoto i honei. Na runga tonu i tēnā huaranga ia e te whānau, ki au tonu mai anei te waiata o ki mō, nā hops ki runga ia te upoko o teika, a kue ki tātou mā ki te iwa miniti aupu, rei te takiwa ia o te ruakaraka. Ko au ko manahi te hiakai tēnei, e whakamāna wāke nei ki kūtau katoa e ngā kai whakarongo, e kuhono hono mai ki tēnei o tātou nā paipairoa o te upoko o teika, e tako tui honei.

0: ngā koro koro tūi, huri noa i te motu, taumaia no ki wātea o tira ki ngā kohi ngā kōrero a te reo irirangi nei i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tewe heaha ngā tino wawata o ngā whānau o ngā kaipōti i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tewe ki ngā kaitoranga pū i tai atu ki te poukai ki wāhi pā i tēnei wiki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga puo mua i te pāti Māori kātu, motuhake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pui o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā, kia ta huri ake tātou, kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. Te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o ia rā, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke i whaka, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua, ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hie kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua. Kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, ko ena ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai ki konei ki te waihara keke.
0: He maha ngā kaupapa here hou, ia ta whakarewa hia ai, e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū i ngā rangi whakatā nei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau i raro i tēnei kaupapa hou a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hia hoki Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā ēnei kaupapa ā rātou, ka piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tāi ai e rātou te patu i ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēne i te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kai tono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kiengi Kiriona o Reipa, rāua ko Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o wāhi pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai moho anei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia te huri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāua ko Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te ara taura, ka kōrero hia, ko ai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuku te wahanga kia kingi rāua ko Hana, mo te āhuatanga ki te Aotoranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou, mō ngā marae, me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou te taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae ki a manaaki i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua hui hui mai nei ki a tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ka.
0: Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai enei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou New Pepo to Northern Advocate, te ki te kaunihera o Whangarei. Kia au kati te noho o wetahi whānau whare kore ki runga i tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu o Whangarei, kei runga no atu. Enei whānau roana rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Hā ko ake nei ko ngā hā kinekina. Ainora e tiwi a toko whā ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warabi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua ara ki ngā warabi a tiwiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango kia Duplessis Kariwhi o te kapa o te whanganui ātara. Ara kia hono atu ia ki te kapa, hei āta whakakapi ake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kere kere te kapa ōpango i ngā warabi i te pō hātere i te papa o ngā anawai. Aha, kua te pō he he nui o etahi. Te rāpea, okay, ke panukua hi traidia. Waino rei tiwi, koe rangaha kine kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tēnā nō rā kūtau e te whānau kūake rā nō tātou māki te ono miniti haupū i te rua kalaka o te ahiahi nei. Ki runga tonu i ho tātou i arere, te walu te kau mā whitu tā ono FM ki te puku o te whanganui atara. Tahi tahi ono tahi a iem huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kāuake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi mo tēnei rā tonu nei no reira auraki mai.
7: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko te ikea.
6: A tēnā nō rā tātou e te iwi e te whānau. A tēnā ko te kapua i te rangi e tūake nei, nā wai rā, nā wai rā, ka baki haere mō te mā tonu nei roto i te ahiahi. Tēnā ko te hauraro e pupuhi nei ki runga ki tātou. Meo tātou nei taumatapa i wera wera ake. Ko te hake, ko te ngahuru mā waru ki te whanganui a tara, me te rohe o porirua, rua ngahuru mā tahi ki roto anō, o te kōpaunga o te awakairangi, ngahuru mā iwa ki roto anō. O te tāuru o te awakairangi me te kāinga o Kapiti. Arake, cloudy day today, becoming fine for the afternoon with northerlies winds with temperatures of 18 degrees in the Wellington CBD and Porirua, 21 in Lower Hutt and 19 in the Kapiti Coast and also in Upper Hutt. Ki uake rā nō tātou mā, ki te maramatai a hoaho mō tēnei pōtoru nei, ki runga tonu ia tū mai te wehiwehi te upo o te ika.
7: Te maramatai aho, your daily maramataka.
6: Ara ke te iwi e te whānau, ko tīrea tō tātou nā pō. Kei raro rāno te ngoi o te tangata e pūtuana he wā tēnei. Ki noho tahi rāno ho tātou nā whānau, ki mahi rāno ngā mahi. E aha ke nei, e whakapiki nei, te wairua e whakapūho e whakamāma nei te tinana. Tīrea is our pō for tonight with low energy. Make time for loved ones. Go out to a movie, do something special or enjoy some downtime. Time to reflect and recharge. Mehenei ko. Kōrero mai te pai tukutuku o right.org.nz/tools/maramataka e te iwi e te whānau. He hake nei tō tātou nā muka reo.
8: Kā mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
6: Nei rā, tōku nuka nuka reo e takoto i hone e toro toru nei rā ki ngā kātua huaranga ia o ngā piki amokura. O ngā whakapikinga rā nō ki te rangi hikitia, ki te rangi hapāinga, ki te wahātai. I runga tonu i ngā kātua huaranga ia o ngā kōrero ia o te wānei, a nei rā e te hiwai ata matātū. A taku aroha nā Dillustrate Cuddle by Jay Rhythm. Ki runga ia te upoko o te ika. Rā ke iwanga militi haupū i te dakiwā ia o te ruakaraka.

Puddle by Jay Rhythm. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te ikai, te iwi e te whānau. Kue ke rā no tātou mā ki te ngāhuru mā whitu miniti haupū i te takiwā ia o te ruakaraka o te ahiahi tonu nei. Kaura ke rā no tātou mā ki ngā huaranga ia o teha, ngā huaranga ia o tēnei mea teha, tēnei mea te piki a mokura o tēnei rā tonu nei. No reira rā no tātou mā, kia ta okarongo rā no tātou mā, me ki pēnei nā, ki e te hipiki a mokura ma tātou, e āta pakarongorongo ake, i roto anō, i tō tātou nei, haora oti rā, i roto anō rā, me ki pēnei, i o ngā neke neke rā no tō tātou nā rangi.

Wasting More Time on You by Mitzi. Ki runga ia tū mai te wehi wehi teu poko o teika. Arā kē te whānau, koe ke rātou mā ki te takiwā o te aha, te takiwā ia. A o te rua ngahuru mā waru miniti, haupū i te lua karaka o tēnei mea te ahi ahi tonu. Inai nei ake, a kauri ake rā no tātou mā ki tētihi piki a mokura, kura parapahae reau, i roto a nōrā i nō guho taka. O tira i runga i tēnei o tātou buka buka, ngā pepeha ngā tupuna ki dōgunei taha amanahi dehi akai.

date night by Josh Totofi. Ki runga tonu ia tū mai te wehi wehi, te upoko o te ika rāke, te whānei. E hake nei te wā, rua ngahuru ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te toru karaka o tēnei ahi ahi tonu nei. Nā kata huti mai rā tātou mā ki ngā huelanga ia o tēnei mea teha, o tēnei mea tō tātou nā hōtaka ia teha, tēnei mea te āhua o tō tātou nā hōtaka, tō tātou nā pai pairoa o tū mai te wehi wehi e te kotoi honei. Nō reira rāno, kukorero tia rāno tātou mā i tēnei mea te ara piki piki au tā whaki ki te rangi. Kukorero hoki rāno tātou mā, mo tēnei mea te aha, tēnei mea te aio o te moana ka whitikia e te kiore. Nō reira, he nui ngā

0: Kei oku ranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Oia nō rai TV ka aro anō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā. Me te pānui a te kangi hera hārohe ki a rātou, arā kia wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhea ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga, iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ea ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te Taitokerau.
1: Ēnei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana, te rapea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i a Aotearoa Tuatahi me Act, ke āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari a nā tēnei karanga a ēnei rōpū e rua nei, ko toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapaupūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o aua wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro takengia te Traipunara. A he aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atua nō ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūtea nui. Kei te hiahia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara pēnei i tā te Traipunara āta whakatewhatewha i ngā tono o raupatu o te wā me ngā tono raupatu o mua. Pai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi. Me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tūmata nui o te motu i e nei rā. Nā, koe nei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kaitoranga pū i ngā ara whānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kaitoranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kaipupuri i te mana o tērā tūru i nei, i tai atu ia ki Wairau i kō tatāke nei, heha te kaupapa kia tahuri ake tātou.
2: Kei ko nei tētahi huinga rangatahi, whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū, kia whakawherawhera ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki ēnei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata, me ngā kōrero hei aki i a mātou e kawe nei ēnei tuāhuatanga. Nō reira, kei te waiata ngā rangatahi te wā nei, tērā tētahi pēne e mea ana ko straight flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, straight flush _ official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Ko whakahaere hia te 59 o ngā pōkai a ki wāhi pā i rāhui e pōkeka. Ana, ko ia tēnei ko te 59 o tēnei o ngā pōkai. He pōkai e tohu ana i te whakawahinga o Kīngi Koroki. Hei, Kīngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a rāhui papa māngai mo te kīngitanga. Rāwako Epeha Murukete. Ko ia hoki te tahi o ngā māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Ko te koro nei hana o Kīngi Koroki, ko a 59 nā tēnei pouka i tēnei, i tēnei tau. Nō reira, ko a roa nei a wāhi e whakapeta ngoi ana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o te kīngitanga.
4: Ako te kaupapa matua i te rānehe, e hoki ngā māra ki te rau o ngā kīngi kia Kīngi Koroki. Te whakanui i tāna rā koro nei hina i tēnei rā, me te mea hoki e whakanui ana i te 59 tau, tātou e whakahaere nei i nei kaupapa.
0: I rengeto ko ngā hā kinakina. I whakawhiti te kapa poitūkohu o ngā Breakers ki tā wāhi i kōtata ke nei arai haere rātou ki te urupū o ahi tradia ki te pakanga ki ngā Perth Wildcats. A ahakoa te rawe o te tākaroa Sam Meninga e whā te kau piro hoki riro i āia me tōna kotahi anake i hinga tonu te kapa Breakers kotahi rau ki te waru te kau mā whā. Hurira wāke ki te whiringa tō te Whara Palmer Cup i nanahi Wanganui a Waitaha me tāma ki Makaurau ko ngā wāhine o Waitaha i e ke panuku i tino toa hoki rātou. Nō reira kai a rātou te mana me te kororia tanga o te Whara Palmer Cup i tēnei tau. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Karongo mai rā kūtou ki te rika mai o te kōrero ake i runga no i o tātou iarere te waru tekau mā whitu tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi AM huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o teika i rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kuau tonu tēnei e pāhoake ana i hō tātou nā kōrero marunga i tēnei o tātou teihana te upoko o teika o manahi te hiakai tēnei mihi ake nei.
7: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
6: A me pēnei ia te ahu o te kōrero. A ko te kabua kairunga, tēnā ko te paki o te rangi, e whitiwhiti ake nei ki runga ki tātou i te ahi ahitonu. Me te hauraro e pupuhi mai ana me o tātou nei taumata pai wera wera ake.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero, ki ngā pūrongo, a wātea i tēnei karamatamata o te hāora, e whai ake nei e tīwi, ko te whakatau a Ngā Hinara, ke whakamātou tauhia te hunga kore mahi i Job Seekers, ke kite ai mēnā kei te momi a taru taru rātou, kei te kaira nei rātou, i ngā momo whakapō wau wau o te wā. Hurira wāke e tīwi ki te poukai ki wāhi pā me te hoi hoho rongo i a ta whakatakotoria ki mui te aroaro o te kīngitanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tū motuhake ana a tākuta Ferris i roto i te whakataetae mo te tūru o te taitonga i tēnei tau. Ko tīmatei ki te takahi haere i te ara, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe o te rohe pōtinei o te taitonga. Kia rongo ai i ngā take o te wā, kia kite ai i ngā whānau me ngā kai pōti o taua rohe pōti o te taitonga. Hoi anō rā, kua puta hoki i te ropu Ngā Hinara. Tāratau kaupapa here e ki ana, ana kāta whakamātou tau rātou i te hunga kore mahi i Job Seekers, kia kite ai mēnā kei te kai taru taru tērā hunga, anei ngā whakaaro o tākuta Ferris.
1: Kaore he hua kā puta, atu i te pēhi tonu, i te hunga, kua pēhi a rawatia, kua pēhi a kētia, kei hea rā te rau āwhina e whakarauora ai o tātou whanaunga, te hunga kimi mahi me te mōhio, kei te kimi mahi rātou, me pehea rātou e āwhina i a rātou. Hei aha e nei mahi kohi kohi pōti, whakaro hia te ara whānui mō Aotearoa whānui, me te hiki i te taumata o te ora o tēnā o tēnā. Hei aha whakatahangia e nei mahi patu noa i te tangata.
0: Kua puta he kaupapa here hou i a Ngā Hinara, ara e 20 miliona tāra ka whakatahangia e rātou. Kia tūai etahi tāpui moana hou. Nā, ko tētahi o ngā ahuatanga kāta tirohia e rātou, i roto i tēnei kaupapa here hou a rātou, ko ngā tikanga hi ika, ko ngā tikanga hao ika. Ko te mea nui ke hoki o tēnei o ngā kaupapa here a rātou, ko te pānga ki ngā tikanga mai rāno a te Māori e pāna ki ngā rawa ika o te moana. Ka rekore e pātai ana e tahi iwi me tahi hapū. Kei hea rā ngā tikanga tuku iho a te Māori ki ngā rawa o te moana i roto i tēnei kaupapa here. Kei hea hoki te tiriti o Waitangi me ona mana katoa. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā iwi tangata whenua i roto i ngā mahi whakaha. Haere i ngā rawa takutai moana, i ngā rawa o te moana. Ko tū te 59 o ngā poukai ki wāhi pā, ā i tai atu te iwi o Ngāti o Raukawa ki tēne o ngā poukai ki te whakatakoto i tētahi taonga ki mui taroaro o te kīngitanga. Ko te taonga nei he hoi, ko te kaupapa he hohou i te rongo i Waenganui i a Raukawa me te kīngitanga. Whai muri ho i te rorirori o etahi pōhi pai papori i a ta whakairihia i a ta pōhingia e etahi o ngā uri o Ngāti o Raukawa i roto i nei marama nei. Kia tahuri ake tatau, kia rāhui papa, māngai mō te kīngitanga.
2: Oi, e tika ana kia tō ia mai ki runga i te marae kia wānanga mai kune. Ara kia kia no ngā baua ka whakaata kāpai. Engari, kaori tū ātū i te noho a kanohitanga. Kanohitangata ki te wete wete, ki te whiriwhiri, ki te kōkiri ngā kaupapa. No reira, ko te paukaiko ia tēnei he wāhanga pai tēnei. Kia rongo, he aha te tōmina, he aha te wawata, he aha te tūmanako o tēnā o tēnā o tātou.
0: Hea ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Waenganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te taitokerau.
3: Tērā pēr hei te taite e tū mai nei, ka whakauia e te kaunihera o rātou āpiha, ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapū, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera, e whakawahana i ngā āwangawanga o te hāpori o te rātou tātou iwi kāinga, me mutu e rā momo mahi, anō me hoatu te awhi kia rātou, te tauawhi me ngā kaimahi, hei arataki a rātou kia whai kāinga e nei whanaunga Māori nei.
0: Ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Nora Etiwi ki te rauna whiringa whānui o te whakataetae NPC i toa o tākau ki ngā maki pai o te matau a Māui. Hau kerekere a Waitaha i a Waikato, a ngā Waihoki a Taranaki, Tino Patu rātou i te raki pai whenua. Kei ke panuku ngā kauri, ngā taniwha o te tai tokerau ki a tahi mana rua tekau mā ono ki te rua tekau mā tahi. Norera, ka pōhiri ngā taniwha o te tai tokerau i te kapo o Taranaki ki roto o Whangārei, hei te pō paraere e tū mai nei mo te whiringa whai ti tuatahi o te whakataetae i tēnei tau. Ka tahi, ka tuki ko ngā kapa o te Waipounamu, ngā hoariri mai rāno a o tākou rāua ko Waitaha. Koe ranga hā, kirikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

0: Ke ngā korokoro tūi, huri noa i te motu, taumaia nō, ki wātea o tira, ki ngā kohi ngā kōrero, ā te reo irirangi nei, i tēnei karamatamata o te hāora, e whai ake nei e tīwe, heaha ngā tino wawata o ngā whānau, o ngā kaipōti, i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tīwe ki ngā kaitoranga pū i tai atu ki te poukai, ki wāhi pā i tēnei wiki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga puo mua i te pāti Māori kātu, motuhake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pū i o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā, kia tahuri ake tātou, kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. Te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke i whaka, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hie kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua. Kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, koe nā ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai kiko nei ki te Waihara keke.
0: He maha ngā kaupapa here hō, ia ta whakarewa hi ai, e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū, i ngā rangi whakatānei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau i raro i tēnei kaupapa hō a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hiahia hoki a Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā enei kaupapa ā rātou, ka piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tai ai e rātou te patu i ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēnei te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kaitono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kiengi Kiriona o Reipa, rāua ko Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o Wāhi Pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai moho anei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia tahuri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāua ko Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te ara taura, ka kōrero hia a kuai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuku te wahanga kia kingi rāua ko Hana mo te āhuatanga ki te Aotoranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou mō ngā marae, me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou te taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae ki a mana aki i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua hui hui mai nei ki a tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ka.
0: Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai e nei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou Ngupepa o te Northern Advocate, te ki te kaunihera o whangārei. Kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore ki rungi tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu o whangarei, kei runga no atu. I nei whānau roana rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Aenora e tiwi a toko whā, ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warabi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua ara ki ngā warabi a tiwiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango ki a Duplessis Kariwhi o te kapa o te whanganui ātara. Ara kia hono atu ia ki te kapa, hei a te whakakapiake i ngā tūranga o te toko whā, kua whara. Nā, i tino hau kerekere te kapa ōpango i ngā warabi i te pō hātere i te papa o ngā anawai. Aha, kua te pō he he nui o etahi. Te rā pea, ke panu kua hi trairia. Waino rei tiwi, koe rangaha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Hiakuranga tira tēnā koutou katoa, naumaia nō, ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Oia nō rai TV ka aroa nō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā. Me te pānui a te kangihera ārohe ki a rātou, arā kia wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhe ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga, iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
1: Inei whānau roa nā rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana, te rāpea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i enei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i Aotearoa Tuatahi me Act, kia āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari, nā tēnei karanga a enei rōpū e rua nei, ko toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapau pūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o au a wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro take ngia te Traipunara. A he aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atua nō ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūtea nui. Kei te hia hia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara pēnei i tā te Traipunara āta whakatewha tewha i ngā tono o raupatu o te wā, me ngā tono raupatu o mua. Tai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi, me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tū matanui o te motu i e nei rā. Nā, koe nei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kaitoranga pū i ngā ara whānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kaitoranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kai pupuri i te mana o tērā tūru i naia nei, i tai atu ia ki Wairau i kō tatāke nei, heha te kaupapa kia tahuri ake tātou.
2: Kei konei tētahi huinga rangatahi, whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū, kia whakawhirawhira ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki enei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata, me ngā kōrero hei akiaki i a mātou e kawe nei enei tuāhuatanga. Nō reira, kei te waiata ngā rangatahi te wā nei, tērā tētahi pēne e mea ana ko Straight Flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, Straight Flush _ official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Ko whakahaere hia te 59 o ngā pōkai a ki wāhi pā i rāhui e pōkeka. Ana, ko ia tēnei ko te 59 o tēnei o ngā pōkai. He pōkai e tohu ana i te whakawahinga o Kīngi Koroki. Hei, Kīngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a rāhui papa māngai mo te kīngitanga. Rāwa ko Epeha Murukete. Ko ia hoki te tahi o ngā māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Ko te koro nei hana o Kīngi Koroki, ko a 59 nā tēnei pouka i tēnei, i tēnei tau. Nō reira, ko a roa nei a wāhi e whakapeto ngoi ana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o te kīngitanga.
4: Ko te kaupapa matua i te randahi, e hoki ngā maraha ki tērā o ngā kīngi kia Kīngi Koroki. Te whakanui i tāna rā koro nei hina i tēnei rā, me te mea hoki e whakanui ana i te 59 tau, tātou e whakahaere nei e nei kaupapa.
0: I rengeto ko ngā hā kinakina. I whakawhiti te kapa poitūkohu o ngā breakers ki tā wāhi i kōtata ake nei arai haere rātou ki te urupū o ahi tradia ki te pakanga ki ngā Perth Wildcats. A ahakoa te rawe o te tākaroa Sam Meninga e whā te kau pirohoki i riro i āia me tōna kotahi anake i hinga tonu te kapa breakers kotahi rau ki te waru te kau mā whā. Hurirawa ake ki te whiringa tō te Whara Palmer Cup i nanahi Wanganui a Waitaha me tāma ki Makaurau ko ngā wāhine o Waitaha i eke panuku i tino toa hoki rātou. Nō reira kai a rātou te mana me te kororia tanga o te Whara Palmer Cup i tēnei tau. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: The Song of Wellington. Te upoko o te ika. Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturoa Waenga. Tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā. Ā, e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki i te hunga roia Māori kia tai ahu e kara tēnā koe?
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki, e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu ki Waipapa Taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
3: O tēnā koe tō pāta e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā tauira ake o ngā kura roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki era take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatituki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o te motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu hunga roia Māori i tērā rōpū. I roto i tā ahuatanga o tērā whāinga o rātai.
2: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. Hea i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei.
3: Well, I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaaro rātou, whei te hiahia mātou ki te whakatopu i ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e tāia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro i honei te tau maru maru te whakaaro i te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupango te sauira. Nā reira, ki taku mōhio, ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana i tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai i ia whare wānanga. Ka whakatōku hia hei mema hei komiti rānei no tīmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, a kai te marama rātou ki ngā piki me ngā heke i roto i te whai, i te tohu te tohu roia, i roto i ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai manga kauira o te motu.
2: Karawe. Me i tū tētahi rōpū pēnei i a koe e ako tunu ana, i a koe i te wānanga hoki. Hā pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
3: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te piki ake i te hunga Māori, ka puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te mea, i au te kura tire, kaore i orite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wāna me o rātou tohu i tērā o te Pākehā. Nō reira, eira pia te disparity, tētihi wehenua. Nō reira, koeira tētihi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā tauira Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ake i ngā whakaaro o tēnā kura sire o tēnā kura sire o tēnā kura sire. Te mārama i rātou ki ngā heringa o te jiri te o Waitangi, te mōhiu ai rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā ēnei, kā mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura sire, kuri ngā i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā ēnei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura sire, tāri pērā i te wai iau. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga atu i ngā piratire, te whakamauri ake i ngā piratire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā piratire.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
3: Kārea i te mōsu, kua ruāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kore kōrero i runa i te aka kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatanga, kāore o te ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, ngā kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kē te au ngā tatauranga i runga i tērā huri.
2: Hei whakakapi i a katāua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. Heaha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pea, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā amiri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Engari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga, te hoki mai rā koe ki o iwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao kiro. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o kituna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a tātou, katae e te ture te whakaura anō hoki a tātou. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
2: Tumu aki i te hunga roi a Māori, tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
4: Nō reira, ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono, kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa, i tētahi whakahaunga whakahaere nui, i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori, ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku irangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, ka timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
5: narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai, kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te retira kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Waingano i a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te Wairua i Waingano i a koutou ko ngā rangatira.
5: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite i ngā kanohi ātinana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai kārua, kia kite ai ngā o naungatanga, i Waingano i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meki te ware tapu o ngā pui, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aro ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, ta tā e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā taukua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mō te āpopo. Kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā angitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki, nō reira i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātou o tira a te tirohanga whakamua o te paitawiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kai mai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
4: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa. Ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, e te kāna tāu e kōrero ana, ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūrangi. Engari, he wā marātou kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e maramana.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki rungi te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o Heharani.
5: E kāwe tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koena te tirohanga, koena te hua te paitauti. Ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kia te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō tātou tauira.
5: O kamutu, ko te tino aronga whānui o te miriono tā rā, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, ngā runga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okaritenga kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e oranei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei, kawenga o te paitakiti.
4: Nō reira, hei whakakōpani iwa tāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koronai hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini Ngāwai Hono i Tepo. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rānei?
5: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui, ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira Rāu i Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie, i mahi tahi au ki Rāuatahi. Nō reira i tikana kia okam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei, katoa o te motu. Ngā runga anō i tōna koronai ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o Aotearoa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te whare ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koronai ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia mō i o kia o ka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. mātou kaimai kāre kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai paikaranga nā reira e tikana mā te wānanga, wāwai iano te rau aroha ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
4: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane?
5: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, ko pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero, wānanga, huri noi te motu etikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau i tiera i te mea i tani whā ku ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
4: Hei taku rangatira haimona, tēnā rā atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
5: Tēnā koe e kaue.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
6: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
2: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
6: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā naue, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi, o te hiko te hika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
2: Heha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika, kamutu, heha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
6: Kia unei e pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua. on the ground. Ka kawea nei ki runga ki wenei o ngā puari. Kia rongo rātou I tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, yeah, ko noho noikore ki runga ki wenei o ngā puari. Me whai whakaaro ki ngā take. Mm.
2: He mata ora ki tea. Kai noa I te kanohi ki tea. Engari he mata ora ki tea koe I tō hapori. Kai ngā hui katoa koe. E tautoko ana I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa. Mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui. Ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
6: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua I mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wenei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, ko ai au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take, kia ahako, ko puku mahi, maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero, ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wenei o ngā mahinga.
2: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te taitoke rau, e whai nei koe I tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātu pōtai ai, ka hāpai ā koe I tēnei haere ngā hou.
6: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I tautoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wenei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake, nō reira, koea pū, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari, ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia. Koeira te mea nui. Mm. Engari, ko te hiehia. Kei roto I ahau, te hiehia. Te tūtuki wenei mahi. Ki mui tēnei aroaro.
2: He hao kupu aki aki ki te hapori. Ki ngā whanaunga o te hiku whānui. Kia kaha ake tō rātai pōti I tēnei huringa.
6: Ko au tērā. I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whaiwhai I ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua. Ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto I wērā hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori. Ngā marae huri no ki oku pūkenga.
2: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei ekenga. Nā reira, mihi ana ki a koe I tēnei kōrero a tāua. Pātai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
6: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
2: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau manako i tēnei wā mai te wake. Kaitono ki te poāri hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga aha kua kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
6: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou katoa.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
7: Ā, tēnā koe.
2: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira, e hoa?
7: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei staka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e oku nei tupuna me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhira mai tō ringa, āwhi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna ka tō tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā mene mehe mea i tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pērangia ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari mō tātanei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nōhia mō tātai me mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
2: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pia, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e te pu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mata koe a pea te whakatina na tanga wāu i tēnā moe moe ai, tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
7: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opopata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tātenei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake i ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā he mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana i o tātanei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tērā i te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei Hāpori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātenei tupuna, mā te Hāpori e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
2: Tēnā koe, e kara e mihi ana i ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
7: O mō tō tākenei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o tērā tō tātenei Hāpori, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto, e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te Hāpori, me au hoki me ki. He maha ki ngā wāhi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāor o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto. Engari ko tōku nei tino aheitanga o te Hāpori, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto keiko me ki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, he tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai me ki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rātai e tū ana tērā, engari i mauria mai ngā mokopuna no Rotorua, o Puteroa Ruawhata, nā tērā kura, e āwhina tia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o Te Uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tūtuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana meki i tērā kaupapa marātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tātai katoa. E hara me whakamate hia meki i tērā tūahuatanga.
2: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa, he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau, heaha rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i e nei mahi.
7: Tēnā koe, te pātai tēnō pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nei tūhoe. I tipu ake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e ki nei tērā kōrero e puta mai, mai tā Pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi teaki i te hāpori i te ao o Aotearoa meki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, meki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kuni nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunihera.
2: Karawe. Tēnā koe e mihi ana i e nei whakaaro, i e nei kōrero wāu ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunihera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou Kaunihira. He mea hakatuwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
8: Tēnā hoki koe, koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
2: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō peke a tutaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
8: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi Aotearoa o Kahu, kei reira taku awa koe ora o Waipa arere atu ana hei whāngai i taku iwi o Ngātia Pukura Waikato Mangia Papa whakawhiti atu kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki, kei reira taku marae o Waipatu e tu ana me ngā iwi o Ngāti Hori Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairoa, hōpupu hō nengenenge ma Tangirau, kai reira te maunga o whakapūnake, e āhuru ana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhauira, ara ko kahungu ki Heretanga, ko kahungu ki te Wairoa, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai, e noho ana, e rongwana i ngā wai mahana o Rotoru Anui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Kapokoporau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngahara i te Takiwa o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha i nge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
2: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei. Ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tautata nei, i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina. I ngā tautata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te Kaunihira o Kirikiri Roa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tautata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Hai, ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
8: O he pātai whānu, he pātai hohonu tērā ke Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro nongua rāno, nō ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia. E hake no kute whiriwhiri ake. Ahakoa i te mutunga iho ai nā kutakuringa i whakatū ki te whakataitai me ki. Ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e Manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua e tōku whānau kia ngana ki te whakaki I te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatui takuringa. Ahakoa I whakaro au tōna wā kia whai te ara o te tōranga pū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei I te ao mātauranga, I te ao whakāko. Ko taku huarahi matua I au e pakeke ana ko te huarahi whenei a tāua ara ko te aopa pāho te ao te whakato te reo irirangi ai he kai ako hoki ahau toi anō he aroha nui tāku I taku tāone o H-Town o Kirikiri roa I whānau mai māua I te hōhipere I koneki I Waikato I kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika I te rapa I te takiwā o Kirikiroa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone I ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kai mātua I te taha o tōku māma I te taha huki o tōku pāpa ko ngā ko taku māma ko Terita Peppers ko tōku pāpa ko Paraere Huata ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Iba heni ngā kai o Moana huata ana he roa tō rāua noho I roto ia Maniapoto I roto ia Waikato ia Kirikiri roa e whāngai ana I te taha wairua o te tangata ana I rongo nui ai te kōrero I māre nā I tanu mea rānei a taku kuraua I te tokomaha I ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kai mātua I te tau tōku māma ko Eric Peppers rāua ko Charlotte Peppers. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa a hui te rangi ora. Wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki I Pūrongia I āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano I whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo I tērā karanga ngō ngā atua, ngō ngō kusupuna, kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tūwana ki te rauhi I ngā uri o roto o Waikato.
9: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe I a rātau ne e rongo ana hau I e nā kōrero I roto I e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu I pānui a hau I tāu kia te kupu te profile ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kōrero mai, mena I a koe te mana ki te panoni I tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
8: O tūtahi ake, kuka ko kaupapa matua e toru e ko kiritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mo te katoa. I mua I tā tātou whakarite I taua aronga e ngaua, te tutuki ngaua hiehia,

0: Wai taua, taua ingoa kiunga I tēnei ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori I roto I tōna ake ahurea, I roto I tōna ake tāone me ki, me whakahoki I te ingoa tūturu ara a kirikiroa. Koeira, hei, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe, tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe I tō whai I tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriro a ki reira. Hei whakakapi pea I ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti I kite tēnā I ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā I ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti I whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki I tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki kia rātou?
0: O, ko tāku kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai I tērā hiahia nuitia me whakaputa I tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare pukapuka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga I te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori I tū kaha I ngā marama tata nei. Taua ki te poro tēhi, engari ki te whakaohooho I a tātou. Kia matāra, kia takatū, I ngā āhuatanga e putaputa mai ana I te kāwanatango te wā. Nō roto mai I te pia, rua wiki, a mano mā tini te mā rahirahi o tātou, I putaputa haere I ngō tātou tāne puta noa I te motu me te takahi ngā tiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā I puta kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatinanatia ngā tātou kōrero. Whakatinanatia taua aronga, taua mahinga I mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro noho ngā tātou mahi, hei kaima te hau.
1: E mihi ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako I tēnei wā. Kai tono ki te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
0: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga. Mauri ora kia tātou.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Kia mōhio mai koe I ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tirohia te whārangi I purangi.

0: The Hope Tour was the original line for the place we called the Harpua. The Hope Tour, which means a large kind of pond. Now, in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Harpua. Te Ta. Harpua, depot or lagoon. Te Harpua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te pānau nei mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o teika. Tō tātou wai mari e kirungi te wai o kōrero ko Aprihame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
3: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai mihi atu kia koe whai wahi mai kia haura kia tātou katoe tēnei rangi mokopona tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei Aprihame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roa tu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tau mapapa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou, i Aperehama.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokere. Hei hia ana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu, kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahipara i Tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai, ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai i noho atu ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, e tahi e kai ana i te tarukino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau Hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira, ki tā rātau e hiahiana, ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana. Nā e hai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, e iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātau, hei hia no rātau ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātau Hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai buri whenua heke rau ake ki roto tāmaki. Ia hui ka tai atu ai a hau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koeira mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu e ki tēnei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi e hikoi ki roto i te hiko tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
3: Ai, oi, tai atu ki tau a hikoi kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atu ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kāhore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anoia ki a rātou. Engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, e āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari, tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanauma kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kā hui, kuia, i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua, me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahia te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero panu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga ngā rauemi mō ngā ratonga e tuanei tēnei wātonu hei afi te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei, e nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei afi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E tika tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāu e mohio ana tātau ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu rua manoro te kau mōno i tū ki roto i te kai koe kohi i te rātu ngā wiki ki papaha waiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
3: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei kua tino hamahama hia e te kāwanatanga, kua takataka hingia, kua whakaparaha ko tia i roto i te torutai. Engari, kā taiki tēnā hui, kā rongo ake i te reo tangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanaunga o te kai kohe engari e hoa tīmi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou i te rāhoroi ko pahure ai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihimare ka mutu te pihopa raka tēnā wahine whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihingari. Nā ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou ki runga i te awa o te wairua nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanaunga o te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai ngari hoi nā no taku mahi i wei neirangi e torotoro haere i ngā hui e haka rongo ki ngā kōrero a te ihi me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ke kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
2: Koina ngā hua o mahi pai kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e apere hamai engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Haina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rā mutu ngā e puta ki te pōti a whinatia mai mātou ki te tahuri tēnei kāwana e tūnei kia mutu tana tātā me tana kohuru i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga a kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria kia whina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki a ora.
3: Ki a ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiko o te ika, i watakau māwhitu, i ratahi, te iarere.

0: whānui, no āhuarika i konei, i te iarere, i which kama whetu, i ratai, mauri ora.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei kirui i tō tātou tāanga. Te reo, iriringi o te hiko te iko, ko Joel Bristow tēnei tō kai pāpāho. Kirungi i te wāia kōrero, ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Nei ki te kōrero e pāna, ki te wī, ki nui, ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu, rua mana oru te kaumāono ki Papa Hawaii ki i kai koe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe, Aropata.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe tū katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa. Mihi hoki ki a koutou katoa mō wero ngā mahi nui whakahirehira whakaharahara ki roti i te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana oru te kaumāono. O hoi no mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e rōpata.
2: Āna, e tika ana. E ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whike te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu anara ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara a tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau o rātou ake whakaaro hara mai te tahi āhua.
1: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu, te kite i ngā kura, ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kore mako pei te huri nui Jones Tāturi kara, wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
2: Ai, e tika ana, ko ki te atu te rā tuatahi o te whakataitai rā ko te wāhanga ki ngā tuākana o pei te hururui me te korimako tēnei mea te korimako e mihi ana i te mea rā te orokohanga mai o tēnei kaupapa.

E tō mātou matuanu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, muru au mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Āmi.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea ka tōihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou ko hinga tū rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmāmāo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei me mihi au ki ngā mate o te takiwā nei. Nā reire kei roto ia te puna, kei runga i te marae o tūtereinga, e tako tō tīraha ana. A tētahi o oku rangatira, tētahi o oku pāpā. A Tom Puru no Ngāti Hauā. A hoi anō, kua roa rawa nei ia e noho ana. A ki Wainganui Pū, ia te pirirākau. Nā reira Miki, kua whakapirirākau tia ia. A ōtira, e taku ringa rangatira, e taku tuakana. E Tom, haere, haere, haere atu rā koe. Ki o mātua, ara kia Bert, rāua ko te whiunara puru. Au e taukuri e taku hoa. Nā rara pai au ngā mahara. I te wā ia tāua i roto i te rōpio o Ngāti Ranginui, ko koe tēnā, te kai patu i te rakuraku, ko au tēnā te kai haka. Engari au e taukuri e, ko koe tēnei kua riro atu ki te pō e hoa e, au e taukuri e. A otira āputi hono, tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga oreke a tātai te nara, tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai, e koro mai, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei, ko ngā tihine FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Nei te mihi mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroai FM, tēnā koutou mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou e mihi ana. Kei te Whanganui, ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Morena kia koutou, hei whakakapi ake. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa auereo irirangi, ka tahi anō au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā. He ata tūrei, he ata rātū rānei, te takau mātoru, o Oketopa, o Whiringa Nuku rānei. Nā reire e mihi nui atu anau ki a koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou, a tēnā koutou tēnā rā, koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero, kou hou, ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakorongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakorongo mai ana, no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te marie, mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei. Ko taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tūrā nei, te tekau mātoru. O oke topa, o whiringa ānuku rā nei, nā reire ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko hoata, hoata. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a hoata mō te mahi hi ika, mō te mahi toitoi, arā te mahi ramatuna, me te mahi i rato i te māra anō hoki. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, he wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi, hei rangahau, hei rapu i te mātauranga e pāna ki ngā kai, hei oranga mō te whānei. He wā pai hoki tēnei ki te ako. Nō reire hō mā kōia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko hoata. Nā, tuarua, e hō mā. Hei te 25 o tēnei o ngā marama. Hei te 25 o tēnei o ngā marama. Arā, te kaumārua mai tēnei wā, mai tēnei rā. E kati ai, e pau ai te wā. Kia rehita ai koe mō te tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Ko te rā whakamutunga, kia rehita ai koutou ko te 25 o tēnei marama. Nā reire e hoa mā. Kia matāra, kia kamakama, kia tere tere. Mēnā kāre anō koutou kia pēnā. Nō reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, o hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arihi Takirua o te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi take, tōranga pū o te wānei, no reira, pakarongo mai.
2: E iwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā. Kai arahi Takirua o te Pāti Māori a Rāwiri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāwiri, kia ora.
3: Mōrena tipene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei. Nā te mea āhua rua te kaumaiwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pūs.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōro i amai koe. Engari e, kei te pai, kei runga ruri e kate wahaere ana. Ano hoki te hiki mai tai ki te putuputa atu. Te kanohi ki tēnā whaitua, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe. No reira, koe no hoki tāku e mea nā kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. Nō reire, koe no hoki te mahi i nāe tūni nei kei runga rōri ki au e kate wahaere ana ki te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohe nei, mai ngā kuri a whāre ki tiki rau, mai maketū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe huri haere ana, eha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a rata.
3: Tūtahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe hoki pūtu ai wetei ngā mea e toru, ko rongo nei au ki runga i te rori, me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatua. Hira, koe hoki wetei o ngā kaupapa nui ingari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātou e tahi kaupapa here hei tauafi i te hunga ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahaere o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui me pehera e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i tērā tū pō. O tērā o ngā mai.
3: Hea tāhua te nōtai, me pērā pēr taku kōrero. O te whanau ngatanga i mua noa tū i ngā mahi porotiki. Koe nōki te pai o Wairiki tēnei tau, e whāo mātau, o whakatūnia te ringa, hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te tokowhā he whanau ngā katoa. He whanaunga kato mātou, no reira me kawea te tawa wairua rā ki roti ngā tau patupatu me ngā tau tohe ko whakaritea, e koe nauki te pai, ko whakaritea e mātou, te tiaki i a mātou, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me weratu a huatanga katoa.
2: Tā huara wā atiki. Nā reira e Rāwiri, he hara kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu. Hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai, e a kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei a pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, paimuri ake tērā, kei Tāmaki Makaurau, ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamutu ngā au ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tātu ki te iwi, whai te rautaki ko whakatakotori e te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te Pāti Māori ki tō rohe, tukunātu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki kia reipa, kia kākari ki rānei, kia tareno ki te turaki i tēnei kāwanatanga, kia kū ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata, me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te Pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe e Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe tipere. Ai.

ko te wā inae nei i Taipari Tai Timu ko te fitu miniti ki te ruakaraka i te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā he waiata. Arā ko te waiata pūrere hua nā herini Melbourne. Nā reira, whakarongo mai rā ki te waiata, nei, kātahi, kārua. Hoki mai ki au me tētahi paku whakamaramaa.

Wāhia te urutapu nuhi o tū matauinga. Ke ara whakarunga ke rā, ki te pūtahi nui tango o ngā rangi tūhaha, ki te toi o ngā rangi, kia io rangi i o whenua kei reira. E tū ana rehua ki te tātahi o te mangoroa, ke ore te te tū o ngā uri a tū matauinga. Ko koe koa hau ko tāua nei, ko tara whiti aho, whiti aho, whiti whiti ora. He rangi haruru, he rangi ngā horo taku ringa ringa nei. He atua i nuku, he atua i rangi. Ki ara mai te toki o tū, haumie, huie, tāeki e. Ka tangi rā te ngākau, ki ngā tini mate i hinga mai i hinga tuirungi ngā marai maha. Rātau ko rūmene atu ki te pō. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, ki te hui ngā tū o te kahurangi ka oti atu rā koutau. Ko te akaaka o te rangi ki a rātau mā, kua whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, ki a tātau te pitora, tēnā rā kōtau katoa.

0: kai te aha te tai, ka atahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Māma, nau mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

kuranga tirahuri no i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Hoia no Rai TV, e whai ake nei i kōrero ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau. Ana ki te hapori o Pangaru i ngā rā tata nei. Ana koe nei te rā nehu o John Clarisic. He kaumātua rongonui i roto i te hokianga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Rai Tiwi, koe nei te rā nehu o John Clarisic, CNZM QSO, kai pāmu tauroa kaumātua rongonui hoki o te hokianga, i mate mārire ia i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha o na tau i tēnei wiki, i whānau mai ia ki

0: Kia tahuri ake tātou kia āpere hama Edwards o te pāti Māori o rāua ko Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko te kurahuna pia, me haere i runga i te aroha nui ki te iwi, ki tō tauarahi o te taitoke rau, i kona ka whaikaha ki te kawe i enei mahi. Te kaharahi, te whāroatanga, te whānuitanga o te rohe o te taitoke rau. Iara, hoino tā mātai mahi e patu i te huarahi.
2: He honore nui ki te tūmo te taitoke rau, me te mihi nui ki te tautoko e puta mai ana i te hāpori, o te rā te iwi kāinga.
0: He aiki ngā tatauranga kiwi a whakaata Māori, kei mua te kaiārahi i te pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka, i roto i tarohe o te tai hauāru, te kaumātahi orauia kei mua atu i te kaitono no te rōpū Reipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā, i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāru. Ko te rōpū Reipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia Debbie Ngārewa Peka i tēnei wānei he aike ngā tatauranga e mārama pū ana ia ko ia tētahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū no reira he nui ngā mahi hei mahi māna kia mohio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heaha ana kaupapa o tira heaha hoki o na hiahia hei oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki tamarai o te ao hō ki Whanganui ki te ātawānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga. Ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia toiora Hawira.
3: Ko tēnei ko, nei mai ngāhua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pene. E te iwa e taumaha, e te iwa kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki te oro o te tāne.
0: Ko ake nei ko ngā hā kene kina. Kei te tangi hea tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamakua Cheryl Walker e 56 ōna tau. E rua ngā taitara ipu o te ao i riro i āia i te taho o ngā mamaku. E wahine i para i te huarahi hai oranga mo te hunga ka whai i āia. Engari no te hune i te rātau ka pākia e te mate pukupuku ki te poko hamuti. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o te tai tokerau i tai atu ia ki te tangihana o Cheryl Walker i ko tata ake nei.
4: Tino aro atu i te tangihangi tai ai mātou e rere ana te roimata. Me mōhiwa te tai tokerau, he tino puāwai, he tino wahine pakari ko tangohia wawetia atu i a mātou. Tikana kia manaaki tia, tonu tia tana hoanau, mōna i whakapau i tana kaha, kia pai ai te haere o tana hāpuri.
0: Kei poi hākena te kapa kiwi e whakariteritea nā, mō tā rātou whakamātoutou tuatahi o te whakataetai ipu o te ao, rā ki ngā kāngaru wahi treiria. Ko tētahi kei te āwhina i a rātou taha hinengaro nei, ko te kāpene o te kapa ōpango, āri sāwea. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: E ngā mana, e ngā reo, e ngā kā rangaranga maha o te motu, whakaeke mai rā ki te ātea he tumu kōrero, piki mai kake mai kei aku nui kei aku rahi ki tēnei o ngā hōtaka, whakahirahira, nui whakaharahara e kia nei ko te ātea.

hotaka e kia nei ko te atea he tume kōrero. Ko Paula Sini tēnei emi i kau atuana kia tātu katoa i tēnei ata. Nā, kia timata ake i tēnei hotaka, kia timata ki ngā tohipai huarere o te haora. Ai he rangi e ua ana i te rāne e hika mā, me ngā kā puapua kāria ki kirungi a tātou. A cloudy with occasional rain today and northerly winds. It is going to be a little bit warm. Hoi anō, e rongo ana i te ua. Me te marangai, ietehi wehe wehenga ko ngā kā puapua kā riaki ki runga i a tātou mo te roanga atu o te rāne. 13 i tēnei wā i rika mā, tikau mātori te pāmahana i konei i te pokapū, ki runga o whakatiki, tikau mātori te pāmahana, so it is a little bit warm, ki roto o porirua tikau mātori te pāmahana, ki te tonga te moana ora i kā wakawa, tikau mātahi te pāmahana. E hika mā, koia ngā tohipai huarere mō tēnei haora, let's get our show started, it's Creative Natives, tēnei te haere ake nei, e te hoko whetua atu. Tau timaira.

Mai te December rain i runga i tōria o irirangi Māori ko Paura Sweeney tēnei e mihi atu nei kia tātou katoa kai te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te waru kia are taringa mai nā koutou ki tēnei o a tātou hōtaka tai rāno ki te otinga tikau o ngā haora i runga i tōria o irirangi Māori ko Chase Woods tēnei hiwa tahi tahi ono tahi wari whitu ono i te pakapū o Pōneke.

Ia kuranga tira huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Oia nō rā e tīwe e whai ake nei, koe nei te rā ne hu o te kaumātua rongonui o te hokianga o John Clarisich. Huri rā wā ke tīwe ki te hui a ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ara ki roto o Pangaru me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nō rā e tīwi, koe nei te rā whakamutunga mō John Clarisich, kai pāmu tau roa, kau mātua rongonui hoki o te hokianga. I mate ia i te wiki nei e iwa te kau māwha o na tau he mate hirinaki. I whānau mai ia ki o Māpere ā mo te nuinga o tōna ao. Ko rāua ko te whenua hei hoa haere, ara kuia ko te whenua, ko te whenua kuia. Rue te kau tau ia i te kaunihera ārohe o te takiwā o hokianga, te kau mā ono tau i te kura ārohe o Pononi. He kai tarahiti i ona marae i Wai Whatawhata, kōko huia me Pākanai. Ko ia hoki te hea o Wai Whatawhata marae me te urupā Māori o te rohe. Ana, ka haria tana tū pāpaku ki te whare karakia o St. Luke's i Pākanai a te iwa karaka i tēnei ata. Hei muri iho i te karakia whakamutunga ka nehua ki ro iho urupā. Kati e te iwi i hui kotahi ngā kai tono i te

0: parimata nō reira. Etahi e, kōrero mai ana ki a hau, ka tautoko a hau i a koe Willow Pautekaha.
1: Hea e ki te ranga haukiria a whakaata Māori, kei mua a Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori ia ki ngi Kiriona Oreipa, i roto i te whakataitai mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā Hana Rāwhiti, ko te whā te kaumā rima o rau o te tautoko, ko tā ki ngi Kiriona, ko te rua te kaumā ono o rau o te tautoko, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi Kiriona, kei tono a Reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
2: Ahakoa. Ngā nama, kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuawhitu o Noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, nō reira, e hara i te mea e ohorere ana, engari he kōrero kai roto me ako he aha te kōrero, me wānanga he aha te kōrero.
1: Nō ngā rā tatanei i tūwai te tuatahi o ngā kura reo o Taranaki ki runga o Aotearoa Pā. He wānanga nui tēnei a te whakatūria ai hei whāngai i ngā mātua me te hapori ki te reo me ngā tikanga o tira hei tūhura hoki i te ara ki te oranga tonutanga o te reo Māori me te reo o Taranaki tonu. Kia te huri ake tātou kia tai kātū tilana tētahi o ngā tauira o te kura reo o Taranaki.
3: Ko te take i rehita mō tēnei kaupapa, kia whanaki ake i tōku reo o Taranaki. Tino hikaka ki te meninga ko tai mai ki runga i tōku marae, ki te whanaki o rātou reo hoki. Kia tino ako ahau i te mita o te reo ki konei, kia tūpakari ahau, kia tūmai ahau ki ngā marae katoa ngā ruhine o tēnei rohe.
1: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Aino rei tewi, whakawhai ti atu ngā toa o te tākaro o nehe ara o te kiorahi ki roto kirikiri roa i ngā rangi a whakatānei. Kia ki te ai e kowai te tino toki, te tino kapa whakaihu waka o te moana nui a kiwa tai atu rā hoki ki tētahi kapa i ahu mai ki tēnei whenua i Piritana Nui. Katoa ngā kapa e tohu ana i te whānui haeretanga o te tipu o tēnei o ngā kēmu o nehe rā. Kia tahuri ake tātou kia ora kihi tētahi o ngā kaiwhakahaere i te whakataetae e kia nei ko taumata.
4: In New Zealand area schools i taua wā, e whānui hongā tima, ka tai ka moemoea e te komiti whakahaere. He toto hāmoa tāku, e whānau kuki airani tā mātou, nā ringa i tēnā i huakina te kaupapa, i pātaihia te pātai ki te hunga e hihia nei ki te tautoko i te kaupapa. E ko tētihi, te reanga tuatai ko ngā whenua. Reanga tuarua, ko te wāhi pakatupu i ngā tamariki rawe nei, ko te kaupapa, ko ngā kaupapa arake New Zealand Invitational, New Zealand Barbarians, ngā kura aiwi, te aho matua, Aotearoa whānui. Pacifica, ki roto i te nāringa. E, so kā rawe.
1: Ki te whutupōro e re reana ngā mihi, ki te uri o ngā titū wharetoa, ki a Damien McKenzie, te pai o tana hi kawe ake, i te tūranga o te topatahi, i te toanga nui tai ore ore o te kapa o pango ki ngā warapi, i ngā rangi whakatāne, ka tū te whakamātautau tuarua, a enei rangi whakatā ki roto o Ahi Tareiria. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te ātea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana kia tātu katoa. Ahako te ua kei te heke i tēnei wā. Tumanako ia kei te painga āhuatanga kia koutou i tēnei wā. Koutou e āta whakariterite ana, koutou kei ngā rori e kaunake neke ana i ngā hua nui. Kia tai wawe atu koutou ki te kura, kia tai wawe atu koutou ki o koutou tari. Ki he rānei koutou e mahi ana i o koutou ngā kaupapa i te rānei. Ane ngā tohu paihuarere mo te haora. I tēnei wā tonu, ai, e ria ki nā kā puapua, kahanei ki rungi a tātou me te aha kei te ua i tēnei wā. It is going to be a cloudy day with occasional drizzles, northerly winds blowing as well. Ko ngā hau o te raki ka papuhi kau atu. So, in that, aha ko te ua me te marangai, it is going to be a warm day today. Nā reira, koina ngā tohu pai ruarere mo tēnei haora i tēnei wā tonu i kone i te poka pūtikau mā tonu te pāmahana, whakawhiti atu ki runga o whakatiki tikau mā tonu te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua, ki roto o porirua tikau mā whā te pāmahana ki te tonga te moana o rau kawakawa e tikau mā tahi te pāmahana e kamā. Koia ngā tohu pai ruarere mo tēnei haora, kia mautoni maira e karema, kia timata ke ngā waiata o te haora o te waru, anei rā ko rākai whaiwhau, tangihia, tēnei te haere ake i runga i tōreo.

ngā wā pauri ai koe. E mutu ana I ngā tini kaupapa me ngā āhuatanga mōki mō tēnei wā tātou hōtaka. Tane Dusted, te ate he tumi kōrero for your Tuesday morning, kei te hoki atu ahau ki te kāinga ehiga mā. Ko tō tērā kirunga ki ngā mahi pāpāho mōki mō tēnei o ngā rā tū. Ehiga mā, hoki mai rā hei te ahi ahi rā ia ko manahi te hiakai. E ka wea tu ana I ngā kaupapa kōrero o te ahi ahi. Ka hoki mai ahau hei te ata o ā pōpō. Ka hiki nei konei. Kei aku nui, kei aku rahi e te tī, e te tā. Noho ake rā I roto I ngā mihi. Pai mārire.

0: rangatiranga tirahuri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, i te reo i rangi o Wātea. Hoia no Rai TV, e whai a kenei, i kōrero ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau, ana ki te hapori o Pangaru, i ngā rā tatanei, ana koenei te rā nehu o John Clarisic, he kaumātua rongonui i roto i te hokianga, me ngā hā kinikina e whai a kenei. Rai tiwi koenei te rā nehu o John Clarisic, CNZM QSO, kai pāmu tauroa kaumātua rongonui hoki o te hokianga, i mate mārire ia i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha o na tau i tēnei wiki, i whānau mai ia ki o Māpere ā mo te nuinga o tōna ao, ko rāua ko te whenua, hei hoa haere, tai atu rā hoki ki ona hapori kai ngākau o hokianga, i whakahaere pāmu ia ki runga i ngā whenua tūpuna o tōna māma, i wai whatawhata. Hoi anō ka tīrahi ia ki te kaiwaha marae tai atu ki tēnei atatonu nei. Ana ka tū te karakia whakamutunga mōna ki te hāhi o St. Luke's i Pākanai. A te iwa karaka i tēnei atanei kātahi ka nehua ki Rō Iho Urupā. Ka tie tīwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o Tauarohe. Kia tahuri ake tātou kia āpere hama Edwards o te pāti Māori o rāua ko Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko te kurahuna pia, me haere i runga i te aroha nui ki te iwi, ki tō Tauarahi o te tai tokerau, i kona ka whaikaha ki te kaue i enei mahi. Te kaharahi, te whāroatanga, te whānuitanga o te rohe o te tai tokerau. Iara, hoino tā mātai mahi e patu i te huarahi.
2: He honore nui ki te tū mo te tai tokerau, me te mihi nui ki te tautoko e puta mai ana i te hāpori, o tira tīwi kāinga.
0: He ai ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiārahi i te pāti Māori a Debi Ngārewa Peka i roto i te rohe o te tai hauāru. Te kaumātahi orauia kei mua atu i te kai tono no te rōpū Raipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o Tauarohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāru. Ko te rōpū Raipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia Debi Ngārewa Peka i tēnei wānei.

0: E ngā puna waihanga, ana kia ta kōrero ngā tānene i ngā take hāngai pū ana kia rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tānene kia Toiora Hāwira.
1: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki Wānanga Pene. E te iwa e taumaha, e te iwa kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tū momo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki te oro o te tāne.
0: Ko ake nei ko ngā hā kene kina. Kei te tangi hea tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamakua Cheryl Walker e 56 ōna tau. E rua ngā taitara ipu o te ao i riro i āia i te taho o ngā mamaku. He wahine i para i te huarahi hai oranga mo te hunga ka whai i āia. Engari no te hune i te rātau ka pākia e te mate pukupuku ki te poko hamuti. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o te tai tokerau i tai atu ia ki te tangihana o Cheryl Walker i ko tata ake nei.
2: Tino aro atu i te tangihangi tai ai mātou e rere ana te roimata. Me mōhiwa te tai tokerau, he tino puāwai, he tino wahine pakari ko tangohia wawetia atu i a mātou. Tikana ke manaki tia, tonu tia tana whānau, mōna i whakapau i tana kaha, kia pai ai te haere o tana hāpuri.
0: Kei poi hākena te kapa kiwi e whakariterite ana, mō tā rātou whakamātoutou tuatahi o te whakataetai ipu o te ao, rā ki ngā kāngaru wahi treiria. Ko tētahi kei te āwhina i a rātou taha hinengaro nei, ko te kāpene o te kapa ōpango, āri sāwea. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manukau.

te nei rangi. Pāntuki tuki nei te mamawa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, ana.

0: Kaiakuranga tira huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kororo a wātea i tēnei haora. Hoia nō rā e tīwe e whai ake nei, koe nei te rā ne hu o te kaumātua rongonui o te hokianga o John Clarisic. Huri nō rā ke tīwe ki te hui anga kai tono i te tūru o te tai tokerau ara ki roto o Pangaru me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nōrei tīwi, koe nei te rā whakamutunga mō John Clarisic, kai pāmu tau roa, kau mātua rongonui hoki o te hokianga. I mate ia i te wiki nei e iwa te kau māwha o na tau he mate hirinaki. I whānau mai ia ki o Māpere ā mo te nuinga o tōna ao. Ko rāua ko te whenua hei hoa haere, ara koia ko te whenua, ko te whenua koia. Rua te kau tau ia i te kaunihera ārohe o te takiwā o hokianga, te kau mā ono tau i te kura ārohe o Pononi. He kai tarahiti i ona marae i Wai Whatawhata, kōko huia me Pākanai. Ko ia hoki te hea o Wai Whatawhata marae me te urupā Māori o te rohe. Ana, ka haria tana tū pāpaku ki te whare karakia o St. Luke's i Pākanai a te iwa karaka i tēnei ata a hei muri iho i te karakia whakamutunga ka nehua ki oro iho urupā. Ka tie te iwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o taua rohe. Kia ta huri ake tātou kia huhana Linden no ngā kākāriki a Rawa Kowalo Gene Prime no te rōpū reipa.
1: He honore nui ki te tū mo te tai tokerau, me te mihi nui ki te tautoko e puta mai ana i te hāpori, o te rā tīwi kāinga, e kaha tautoko ana i ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki, o te rā e pāna ki waku mahi.
2: Ai, e rata ana kia hauna te mea kua ki te rātau i taku mahi i roto i te whare pāremata i roto i ngā iwatau, aha hau hoki he minita o mua, kua ki te i waku pukenga me waku kaha i roto i te whare pāremata, nō reira, etahi e kōrero mai ana kia hau, ka tautoko a hau i ākwe Willow Pautekaha.
0: He ai ki te rangahau Kiuria a whakaata Māori, kei mua a Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori ia ki ngi Kiriona o Reipa. I roto i te whakataitai mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā Hana Rāwhiti, ko te whā tekau mā rima o rau o te tautoko, ko tā ki ngi Kiriona, ko te rua tekau mā ono o rau o te tautoko. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi Kiriona, kai tono a Reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
3: Ahakoa. Ngā nama, kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuaki tō noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, nō reira, e hara i te mea e ohorere ana, engari he kōrero kai roto me ako he aha te kōrero me wānanga he aha te kōrero.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te tuatahi o ngā kura reo o Taranaki ki runga o Aotearoa Pā. He wānanga nui tēnei ia te whakatūria ai hei whāngai i ngā mātua me te hapori ki te reo me ngā tikanga o

0: Mainore tevi whakawhaiti atu ngā toa o te tākaro o nehe ara o te kiorahi ki roto kirikiri roa i ngā rangi a whakatānei. Kia kite ai ko ai te tino toki, te tino kapa whakaihu waka o te Moananui a kiwa tai atu rā hoki ki tētahi kapa i ahu mai ki tēnei whenua i Piritana Nui. Katoa katoa ngā kapa e tohu ana i te whānui haeretanga o te tupu o tēnei o ngā kēmu o nehe rā. Kia tahuri ake tātou kia ora kihi tētahi o ngā kaiwhakahaere i te whakataetae e kia nei ko taumata.
1: In New Zealand area schools i Taua wā, e whānui ho ngā tima, ka tai ka moemoea e te komiti whakahaere. He toto hāmoa tāku, e whānau kuki airani tā mātou, nā ringa i tēnā i huakina te kaupapa, i pātaihia te pātai ki te hunga e hehia nei ki te tautoko i te kaupapa. E, o tētihi, te reanga tuatai ko ngā whenua. Reanga tuarua, ko te wāhi whakatupu i ngā tamariki rawe nei, ko te kaupapa, ko ngā kaupapa, arake New Zealand Invitational, New Zealand Barbarians, ngā kura aiwi, te aho matua, Aotearoa whānui. Pacifica, ki roto i te ngāringa. E, so kā rawe.
0: Ki te whetū pōro e re reana ngā mihi, ki te uri o ngā titū wharetoa, ki a Damien McKenzie, te pai o tana hi kawe ake, i te tūranga o te topatahi, i te toanga nui tai ore ore o te kapa o pango ki ngā warapi, i ngā rangi whakatāne, ka tū te whakamātautau tūrua, a enei rangi whakatā ki roto o Ahi Tareiria. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau, te whānau o Waipareira.

0: ngā ranga tira huri noa i te motu e taringa whakarongo mai ana ki te reo i re rangi o Mātea. Tēnā koutou katoa, anei te mihi ki a koutou e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora nā ngā ringa mā koha koha o te reo i re rangi nei o Mātea. Mai anora e TV ka haere tonu ngā kōrero poro poro aki ki a John Clarisich kaumātua rongonui o te hokianga ka nehua i tēnei rā tonu nei. Tai atu rā hoki ki ngā kōrero mo te whakataitai ki Wainganui i ngā whetū piata o te tai tokerau. Toko whāo rātou e whakataitai ana i te tūru Māori o te tai tokerau ana i kōrero rātou ki te hapori o Pangaru i kō tatāke nei. Me ngā hā kine kine e whai ake nei e te iwi kia mau tonu mai. Ngā tie tīwi ka hui te hapori o hokianga i te atanei ki te poro poroa ki whakamutu ngātu ki a John Clarisich. Kaumātua rongonui o te rohe o hokianga i mate mārire i tēnei wiki nei i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha o nā tau. I whānau mai ki o Māpere engari he maha āna mahi huri noa i te motu i runga ia i te manatū New Zealand Conservation Authority te tarahiti āmotu o Waitangi me ngā pou taunaha ko ia hoki te hea o te komiti Māori o ngā pou taunaha. Rua te kautau a ia i te kaunihera ārohe o te takiwā o hokianga te kaumā onotau i te kura ārohe o Oponone e kai tarahiti i ona marae i wai whatawhata kōkohuia me pākanai. Ka tū te karakia whakamutunga mōna i te iwa karaka i tēnei atatonu nei te hāhi o St. Luke's i pākanai ka tahi kanehua ki ro iho urupā. Ka tie te iwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o taua rohe ki a te huri ake tātou ki a Willow Jean Prime no Reipa. Tai atu rā hoki ki te kai whakahaere i te hui ki a Mina Pōmare.
1: Aha hau hoki he minita o mua kua kite i waku pukenga me waku kaha i roto i te whare pāremata no reira etahi e kōrero mai ana ki a hau ka tautoko a hau i a koe Willow pau te kaha.
2: But you keep kura. Maia, kia niwha, kia Māori aito koutou tū i roto i te whare paremata. Kaua e wareware ki tēnā, paha Māori, tō Māoritanga, kia Māori ai o whakaaro, o kupu takamai i o māngai, o tautoko, kia Maia, kia niwha, kia Māori.
0: He kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki arā no te rā inanahi. Ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Arā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina mena rā. Ka pōtihi rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau inanahi. Ā, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira. O tira, ki te hunga e pupuri ana, i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tātero pukā kariki ko te whāinga hoki, anā kia āta manaki i te taiao, o tira kia āta māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei o motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tātero pukā kariki, iti hoki i tēnā, te utu ka mutu, ka puta, te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua.

0: te mana rangatira i te wā i aratau. Ko te rejuvenating tāku, ko te whakahoki mai i a tātou ki te ara i takataka hi ai o tātou mātou i o tātou tūpuna. Nā te mea, he rereke te ao i te wā i aratau, ki tēnei wā o tēnei whakatukuranga.
1: Ko ake nei ko ngā hā kinekina. E rua tekau ngā whakamātautau a Cheryl Waka mo te kapa mamaku a nāna te kapa i āwhina kia toa whakaihuaka i te whakataetai ipu o te ao i te tau 1998 me te tau 2002. Ko Waka hoki te wahine tuatahi kia noho haikai o ko Matua i tētahi o ngā kapa tāne i te taumata o te futipōro karapu i te tai Tokerau i hinga ia i te mate pukupuku ki te poko hamuti i ko tatākene e 56 ona tau. Hoi nore tīwi, koera, ngaha kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.